0: مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر گفتگو ہوئی۔ کیرالہ میں ویزنجم سی پورٹ سے راس درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو جائیں گی۔ کیرالہ کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن صبح 11:15 ان خدمات کا افتتاح کریں گے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرالہ میں ویزنجم سی پورٹ سے راس درآمدات اور برآمدات آج سے شروع ہو رہی ہیں، جو کہ بندرگاہ کے کام کاج کے نئے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ اب تک ویزنجم بنیادی طور پر بین الاقوامی کارگو ہب کے طور پر کام کرتا رہا، جہاں بڑے جہازوں جنہیں مدر شپس کہا جاتا ہے پر آنے والے کنٹینر کو آگے کے سفر کے لیے چھوٹے جہازوں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ کسٹمز کے اعلی کمشنر نے 17 جولائی کو درآمدات اور برآمدات کی اجازت دی۔ شروعات میں ویزنجم بندرگاہ پر درآمدات اور برآمدات دونوں کے لیے صرف فل کنٹینر لوڈ اور ایف سی ایل کارگو ہی استعمال ہوں گے۔ اس بندرگاہ کو گزشتہ سال 2 مئی کو ملک کے نام وقف کیا گیا تھا۔ تیرونندپورم سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: سپریم کورٹ نے سکم میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے لیے سال 2002 کو بنیاد بنانے سے متعلق انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے کل ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی کو خارج کر دیا۔ اس عرضی میں چناؤ کمیشن کو یہ ہدایت دینے کی درخواست کی گئی تھی کہ سکم میں جاری ایس آئی آر کے لیے سال 2002 کے بجائے سال 1993 کو بنیاد بنایا جائے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ چناؤ کمیشن نے مختلف ریاستوں میں جاری ایس آئی آر کے لیے یکساں طور پر 2002 کو بنیادی سال مقرر کیا ہے، کیونکہ آخری مرتبہ ایسی نظر ثانی اسی سال کی گئی تھی۔ تاہم بینچ نے کہا کہ درخواست گزار مناسب رعایت کے لیے انتخابی کمیشن سے رجوع کر سکتا ہے۔ تعلیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے کل نئی دلی میں اعلی تعلیم کے محکمے کے سیکرٹری، امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے اور دیگر اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ وزیر موصوف نے امتحانات سے متعلق ضابطوں پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے رازدارانہ عملی سرگرمیوں، الگ تھلگ کمروں، ایئر گیپڈ سسٹمز یعنی باہری نیٹورک سے منقطع نظام، ڈیوائس جمع کروانے جیسے ضابطوں پر جنگی پیمانے پر عمل کیے جانے کی تلقین کی۔ این ٹی اے سے کہا گیا کہ وہ سبھی امتحانات کے عمل کی تفصیلی جانچ کرے اور اسے درست کرنے کے لیے کیے گئے متعلقہ اقدامات کے بارے میں رپورٹ داخل کرے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج جھارکھنڈ میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر، لداخ، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مشرقی اتر پردیش، مغربی بنگال، سکم، شمالی مشرقی ریاستوں، کرائیکل، پڈوچیری، کیرلم اور ماہے میں جمعرات تک شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریاست بھر میں بیشتر مقامات پر شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی مقامات پر بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران منڈی ضلع کے کٹولا میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ موسلادھار بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے کی وجہ سے تقریباً 87 سڑکیں بند ہیں، 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 994 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: اس دوران موسمیات کے محکمے نے آج اتراکھنڈ کے گڑھوال خطے کے پہاڑی ضلعوں میں انتہائی شدید بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ریاست میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ کسی شخص کو چڑھتے سورج کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور یہی اصل شجاعت ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر سنسکرت سبھاشیتم شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں کل نئی دلی میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی نے بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن چین کے شی یو کی کو مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا۔ آیوش نے شی یو کی کو 21-14، 13-21 اور 21-19 سے شکست دی۔ ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل خواتین کی ڈبلز کی جوڑی اور میاناز کھلاڑی پی وی سندھو بھی ورلڈ چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں سندھو نے آئرلینڈ کی صوفیا نوبل کو 21-7 اور 21-11 سے

0: ریاستوں میں موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ رانچی، جمشیدپور، پلامو اور ریاست کے کئی دیگر حصوں میں کل رات سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے سے متعلق محکمے نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں، کیونکہ 40 سے لے کر 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے تیز جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ جھارکھنڈ کے قریب پہنچ گیا ہے اور اب یہ رانچی کے کوئی 100 کلومیٹر شمال مشرق میں مرکوز ہے۔ اس کے زیر اثر ریاست کے شمال وسطی اور شمال مغربی حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے چترا، ہزاری باغ، رام گڑھ، پلامو اور گڑھوا ضلع میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدے نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ لگاتار بارش ہونے سے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جس سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ موسمیات کے ماہرین کے مطابق ہوا کے دباؤ کا یہ حلقہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران بہار کے رخ کرتے ہوئے مغرب شمال مغرب میں بڑھنے کا امکان ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، بہار، چھتیس گڑھ، مشرق مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اڑیسہ اور اتر پردیش میں آج کہیں تیز اور کہیں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر اتراکھنڈ، مغربی بنگال، جموں کشمیر، لداخ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اگلے 2 دن کے دوران اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ سرکار نے 2025 کے نیشنل اسپورٹس ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ ممتاز کارکردگی کے لیے تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند کی خواتین کی سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن جوڑی کے ساتھ ساتھ 15 دیگر کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ ایتھلیٹکس کوچ پرویر سنگھ، باکسنگ کوچ چھوٹے لال یادو اور شوٹنگ کوچ نیہا نند کمار چوہان کو دروناچاریہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ نئی دلی میں جاری بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں بھارت کی انتی ہوڈا خواتین سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے میاما کی کھلاڑی کو شکست دی۔ ادھر آج ہی لکشیہ سین مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں کھیلیں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے ماحولیات کے وزیروں کی 12ویں میٹنگ نئی دلی کے بھارت منڈپم میں جاری ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کرناٹک پبلک سروس کمیشن پیپر لیک گھپلے کے معاملے میں تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے اپوزیشن پارٹیوں پر ووٹ بینک سیاست کی خاطر ایف سی آر اے بل پر غلط باتیں پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ جھارکھنڈ کے کئی حصوں میں کل رات سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ موسمیات محکمے نے آج بہار، چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور اتر پردیش میں بھی بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور حکومت نے قومی کھیل ایوارڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ بیڈمنٹن کی خاتون کھلاڑی تریشا جولی اور پلیلا گایتری گوپی چند سمیت 15 کھلاڑیوں کو ارجن ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم نوبہار لے کر۔ سامعین، جمہوریت کسی بھی ملک کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ صرف ووٹ ڈالنے یا حکومت منتخب کرنے کا نام نہیں، بلکہ آزادی اظہار، مساوات، قانون کی پاسداری اور عوامی شمولیت کا ایک مکمل نظام ہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے کی مضبوطی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے شہری اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی کس حد تک واقف ہیں، اور اسی حوالے سے نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے، کیونکہ آج کا باشعور نوجوان ہی کل کی مضبوط جمہوریت کا ضامن ہے۔ تو آج آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں اسی موضوع کے تحت ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ موضوع ہے جمہوریت کی حفاظت میں نوجوانوں کا کردار۔ شرکا ہیں جناب محمود الرحمان، محترمہ شمائلہ فاطمہ اور محترمہ صبا فردوس۔ مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب مدثر راشد۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ۔
1: اردو ہے جس کا نام، ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں مدثر راشد شمسی کا پرخلوص آداب۔ سامعین

0: جہاں سے دوسرے کے حقوق شروع ہونے لگتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ محض آپسی کمپٹیشن سے جو ہے جمہوریت کو ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ کنٹریبیوشن مانگتا ہے. تو آزادی کو اگر ایک لفظ میں اور جمہوریت کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ وہ بیدار ہو اور معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دیں.
1: جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے بات کی کہ آج جو نوجوان ہیں وہ اپنے حقوق کی تو بات کرتا ہے پر کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتا. وہ ابھی جو ہے کہتا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, ہمیں یہ حقوق ہیں, ہمیں یہ ملنا چاہیے, وہ ملنا چاہیے, پر وہ خود کیا کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, خود کیا کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. تو سبا میں آپ سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جیسے کہ بتایا انہوں نے اس کے بارے میں کہ ذمہ داری کے بارے میں. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک منٹ میں آپ پوسٹ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے. تو آج کل نوجوان تو سوشل میڈیا پر خوب ایکٹیو ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے وہ نوجوان کی طاقت ہے یا ذمہ داری ہے اپنے ملک کی طرف کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے؟ تو
2: میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے خبروں کو, بلکہ ایک منٹ میں اگر ہم ایک پوسٹ بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے نزدیک جو سوشل میڈیا ہے وہ طاقت کا ذریعہ ہے. نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا طاقت ہے تو اس کے ساتھ ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر وہ کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں, کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. نوجوان کچھ شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے, کسی کی زندگی کو خراب کر رہا ہے, معاشرے کو خراب کر رہا ہے. وہ اس کنٹینٹ کو پڑھ کے نہیں کبھی بھیجتے, وہ ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں, وہ چیز شیئر کر دیتے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی خبر اگر شیئر کر رہے ہیں تو وہ اس کا ہیڈ لائن صرف پڑھ کے نہیں اس کو بھیجیں, اس کا کنٹینٹ پڑھے, اس میں کیا مواد ہے. اگر نوجوان ڈیجیٹل آزادی چاہتا ہے تو اسے اپنی ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ اپنی ڈیجیٹل ذمہ داریوں کو سمجھتا نہیں ہے, وہ کچھ بھی شیئر کر دیتا ہے جس سے سماج کو اثر پڑتا ہے, ہماری قومی اتحاد کو فرق پڑتا ہے, ہمارے معاشرے کو فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال سے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے.
1: جی بالکل, بہت آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ جو ہماری جو ڈیجیٹل ذمہ داریاں ہیں اس کو نوجوان بھولتا جا رہا ہے. پر ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان جو ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر 15 اگست کو اگر ہم سوشل میڈیا پر دیش کے گیت لگا دیں گے یا بات کریں گے کہ دیش کو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, تو شاید اس سے ہم لوگ آگے پہنچ جائیں گے. پر آگے ہمیں کب پہنچنا پڑے گا؟ جب ہم خود آن گراؤنڈ جا کے کام کریں گے, ہم اپنے دیش کے لیے کام کریں گے. ہم نے کتنے اپنے گلی محلے کو صاف کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سڑک صاف ہونی چاہیے, یہ صاف ہونی چاہیے, پر ہم خود جب گزر رہے ہیں اس راستے سے, ہم وہاں آس پاس کیا پھینک رہے ہیں کیا نہیں پھینک رہے ہیں, یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. تو جیسے کہ بات ہو رہی تھی شمائلہ کی, سبا نے بتایا کہ جو ایک کلک پہ کہاں سے کہاں چیز پہنچ جاتی ہے, اور ہمیں جو ہے صرف ہیڈ لائن پڑھ کر نہیں شیئر کرنا چاہیے چیزوں کو. تو آج کل جو فیک نیوز ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. نوجوان جو ہے ایک غلط خبر صرف کہنا چاہیے صرف ایک شخص کو نہیں پورے سماج کو بہت کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے. ایک جیسے آپ کے میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جیسے نا ایک آگ چنگاری ایک جو ہوتی ہے وہ آگ لگا دیتی ہے پوری. تو تھوڑا آپ اس بارے میں بتائیے کہ کیسے آدمی کو, اس نوجوان کا کیا چیلنجز جس کا وہ فیس کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں بچا سکتا ہے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ.
3: جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک چنگاری آگ لگا دیتی ہے. فیک نیوز اور غلط معلومات جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ جمہوریت نظامی بنیاد کے طور پر باخبر عوام پر پہنچائی جاتی ہے, لیکن ایک غلط معلومات اگر ان کو دے دی جائے تو ان کا رائے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی سوچ پھر بدل جاتی ہے. چاہے وہ کتنی بھی صحیح نیوز ہو, کتنا بھی اس میں آپ ایویڈنس دے دو, لیکن ایک نیوز آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایز اے جرنلسٹ اسٹوڈنٹ میرے لیے یہ بھی ہے کہ نیوز پہلے پورا معلومات کریں نیوز کے بارے میں, اور اس کو صرف تیزی سے نہیں بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اس کو ویریفائی کر کے تب آپ لوگوں تک پہنچائیں.
1: جی شمار, آپ بہت اچھی بات کر رہی تھیں کہ رائے کی بات کر رہی تھی, ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, اور جمہوریت کی سب سے خوبصورتی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اختلاف رائے, ہر کسی کی اپنی اپنی پرسپشن ہوتا ہے, الگ الگ رائے ہوتی ہے. تو محمود صاحب تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ جو اختلاف رائے ہے جو اگر ہوتی ہے لوگوں کی, تو وہ لائک نوجوانوں کی بھی آج کل ہے, الگ الگ طرح سے الگ طریقے سے وہ سوچتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے ڈیموکریسی کے لیے؟
0: جی مدثر صاحب, جو اختلاف رائے ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. جس طرح سے ہم ایک باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں, تو اس سے جو ہے باغ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایک طرح کے پھول وہاں پر اکٹھا کر دیں تو وہ اتنا خوبصورت آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن اسی طرح سے جو اختلافی رائے ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور جمہوریت ایک باغ کی طرح ہے جس کا حسن اس کے مختلف

الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ طے شدہ اس کی تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی۔ مردوں کے کرکٹ میں چوتھے دن سری لنکا کے خلاف گالے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ میزبان ٹیم 372 رن کے جیت کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 84 رن پر 4 وکٹ کھو چکی ہے اور ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل بھارت کی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی نئی دلی میں بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے عزم کا آج ایک بار پھر اعادہ کیا۔ نئی دلی میں برکس ملکوں کے ماحولیات سے متعلق وزراء کی 12ویں میٹنگ کے اختتام کے موقع پر ایک مشترکہ وزارتی بیانیے میں آج کہا گیا ہے کہ برکس ممالک پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے کی مکمل اور مؤثر عمل آوری میں پیش رفت، آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن اور اس کے پیرس معاہدے کے تئیں اپنے عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ممبر ملکوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے فائننس کی دستیابی سمیت بین الاقوامی تعاون میں اضافہ لازمی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک ماحولیاتی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے اہل ہو سکیں اور ساتھ ہی پائیدار ترقی اور غربت کو جڑ سے ختم کرنے کے معاملے میں پیش رفت کر سکیں۔ برکس ممالک یہ مانتے ہیں کہ برکس ملکوں کے مابین اور ان کے باہر بھی، جس میں جنوب جنوب تعاون کے ذریعے بھی تعاون اور شراکت داری شامل ہے، سے عوام مرکوز انداز نظر کے ساتھ پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس برس بھارت برکس کی صدارت کر رہا ہے جس کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ برکس وزراء نے پائیدار ترقی کا اہل ہونے کی حیثیت سے سرکولر معیشت میں پیش رفت کے تعلق سے بھارت کی قیادت کے لیے اپنی ستائش کا اظہار کیا۔ اس سے قبل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے زور دے کر کہا کہ ماحولیاتی کارروائی عوام مرکوز، پائیدار اور ترقی پذیر ممالک کے حقائق کے تئیں ذمہ دار ہونی ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے ابھرتے ہوئے عالمی ماحولیاتی چیلنجز کو اجاگر کیا اور ان سے نمٹنے کے لیے برکس کے مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارت کی برکس صدارت کے لیے 4 ترجیحات: پائیدار طرز زندگی کا فروغ، شجرکاری، جنگلات میں آگ کا بندوبست اور قدرتی آفت کی صورت میں مزاحمت، سرکولر معیشت اور تطابق کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی اور وسعت عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب جیسوال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش اور اعلیٰ انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے امریکی انتخابات میں ووٹروں کی شناخت کی کمی کے متعلق ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت اور اپنی جانب سے دستیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ شہزاد بھٹی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے بارے میں بھارتی دعووں کے تئیں پاکستان کے رد عمل پر ترجمان نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی لڑائی جاری رہے گی اور دہشت گردی کی اس لعنت کو شکست دینے کے تعلق سے جس قسم کی بھی کارروائی درکار ہوگی، بھارت وہ کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج کے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہاں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور زخم کھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ

0: ضروری اشیاء اور روزمرہ کام آنے والی چیزوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ مقامی آبادی کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ہمدردی اور یگانگت کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مستحق بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں، ایک سابق ڈی جی پی اور سی بی آئی کے ایک سابق ڈائریکٹر پر مشتمل انتہائی با اختیار کمیٹی تشکیل دے گی جو دلی میں حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کا جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی جنسی اعتبار سے حملہ کیے جانے کے متعلق اور خواتین اہلکاروں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر زد پذیر افراد کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ بھی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وہ یہ ہدایت بھی دے گی کہ دلی میں 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے۔ بینچ کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والے احتجاج کے دوران احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی کے الزامات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر سے سرکاری سیکٹر کے بینک 1 مہینے تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے بینکنگ فار یوتھ۔ نئی دلی میں آج شام پبلک سیکٹر بینک کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے دوران بنیادی طور پر نوجوانوں کو جوڑنے اور ان کے مالیاتی سفر کا پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس مہم کا ٹارگٹ گروپ نوجوان پیشے ور افراد ہوں گے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم نوجوان صارفین کے ساتھ ایک پائیدار وابستگی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی جس سے مستقبل میں ان کے کاروباری سفر کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج کہا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آلات طرز حکمرانی کی تیزی سے کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹرل انٹری جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے 15 روزہ ریفریشر کورس میں شامل شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے سول سرونٹس کے لیے مسلسل آموزش کی ضرورت اور مطابقت پیدا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار حکمرانی کے لیے مؤثر طرز گفتگو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آداب گفتگو کے بدلتے ہوئے ماحول، بالخصوص سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کے دوران افسران کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف طرفین کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلیٰ معیار کی زرعی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی بازار کے معیارات سے مطابقت رکھی جا سکے۔ آج نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کی 57ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے فارم سے عالمی بازار تک بھارتی زرعی اشیاء کو وسعت دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارتی زراعت میں حصول یابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کیا جس کے تحت گیہوں اور چاول کی سالانہ پیداوار کو دگنا کر کے شاندار ترقی درج کی گئی ہے۔
1: اپنی اپلبدھیوں پر نشچت طور پر ہمیں گرو ہے۔ میں اپنے ویگیانکوں کو پرنام کرتا ہوں، کسانوں کو پرنام کرتا ہوں۔ ویگیانکوں کی میدھا بدھی، کسانوں کا پسینہ اور سرکار کی نیتیوں نے نشچت طور پر ایک چمتکار کیا۔ ہم لوگوں نے پریوگ کیا کہ ہم کیسے آموں کو 35 دن تک بچا کے 35 دن کرنے میں سفلتا پراپت ہوئی اور اس کے کارن سنگاپور، دبئی سمندری مارگوں سے بھی اپنا اتپاد بھیج سکے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل